سباب کرل خیش خوب انی ارجو یادی کرم جل انی ارجو یا فی اگل جوڑ انی ارجو برم لرگنے دو انی ارجو سنو